Anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời anh nhớ lời an